0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio rugpjūčio 7 dienos programoje popiežiaus Leono kelionės Prancūzijoje programa. Asyžiuje įkurtas tarp religinės draugystės muziejus. Maldos už taiką 10 dienis Japonijoje. Kristaus atsimainimo šventė Romoje. Kardinolo Luiso Antonio Taglės homilija, ką Petras deformavo, tėvas atmainė.
1: ...2026 rugpjūčio 7-ąją paskelbta išsami Leono 14-ojo apaštalinės kelionės Prancūzijoje, vyksančios ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis programa. Kelionės metu popiežius aplankys 3 miestus, pasakys 10 kalbų sveikinimų kreipimusi, taip pat 4 humilijas apeigose, kurioms pats vadovaus. Kelionė prasidės penktadienio rugsėjo 26 dienos ryte. Šventasis tėvas paliks Romą ir apie 10 valandą pasieks tarptautinį Paryžiaus Orly oro uostą, kuriame įvyks pasitikimo ceremonija. Iš oro uosto popiežius vyks į Eliziejaus rūmus, kuriuose jį priims Prancūzijos prezidentas. Vėliau tuose pačiuose rūmuose vyks popiežiaus susitikimas su valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovais. Šiuo susitikimu bus užbaigta dienos rytinė programa. Tos pačios dienos popietę Leonas nuvyks į Paryžiuje esančią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO būstinę, o iš jos į neseniai po gaisro atstatytos ir restauruotos Paryžiaus Dievo motinos Notre Dame katedrą, kurioje jo lauks Prancūzijos vyskupai, kunigai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės, seminaristai. Čia jis vadovaus mišparams. 21 valandą vakaro prasidės paskutinysis ilgos dienos susitikimas – maldos vigilija su jaunuoliais nacionalinėme Sandini stadione, kuriame yra virš 80 tūkstančių vietų. Rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, popiežius Leonas pradės vizitais socialinės integracijos ir palydėjimo centre – Maison Bahita – ir Paryžiaus katalikų instituto būstinėje, kurioje susitiks su provincijos sinodinės tarybos nariais, taip pat su katechumenais ir neofitais, tai yra neseniai tikėjimą priėmusiais ar besiruošiančiais jį priimti asmenimis. Po pietų pertraukos popiežius nuvyks į Paryžiaus Santarvės aikštę, didžiausią visame mieste, kur vadovaus mišioms. Tuoj po mišių popiežius išvyks į oro uostą, kirs visą šalį ir pradės antrąjį kelionės Prancūzijoje etapą, skirtą Lurdui, Pirėnų kalnų papėdėje esančiai, garsiai švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo vietai, pasauliniam piligriminiam centrui. Čia jo atvykimas numatytas apie 19 valandą vakaro, o po valandėlės malda prie apsireiškimų grotos šalia Lurdo Dievo motino šventovės. Kitos dienos, sekmadienio ryte, vyks popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su visais Prancūzijos biskupų konferencijos nariais, po kurio bus aukojamos popiežiaus vadovaujamos šventosios mišios. Jos vyks vadinamojoje prerijoje, prie Lurdo Dievo motino šventovės plytinčioje didelėje pievoje, kur paprastai ir rengiami dideli susitikimai. Po pietų pertrauko šventasis tėvas aplankys prie Lurdo Dievo motino šventovės prisišliejusius didelius namus, akioj Notre Dame, skirtus piligrimams, ypač ligoniams ir žmonėms su negale. Kaip žinia, Lurdo šventovėje, garsėjančioje ir nepaprastais pagijimais, jos sielovados ir dvasingumo tradicijoje, ligoniams teikiama išskirtinė vieta. Iš piligrimų namų Leonas nuvyks į Lurdo karmeličių, gyvenančių kontempletinių aktyvų maldos gyvenimą vienuolyną, o dieną užbaigs rožinio malda ir tradicinę vakaro šviesų ir žibintų procesiją Lurdo Dievo motinos šventovės pašonyje. Pirmadienio rugsėjo 28-osios rytą popiežius Leonas paliks Lurdą ir išskris į Metsą, Prancūzijos šiaurės rytuose esantį miestą, iš kurio galima gana greitai pasiekti Liuksemburgą ar Sarbriukeno miestą Vokietijoje. Pirmasis šio trečiojo popiežiaus apaštalinės kelionės Prancūzijoje etapo susitikimas vyks moderniame 2018-aisiais atidarytame Roberto Šumano kongresų centre ir bus skirtas tarp religiniam dialogui. Kongresų centro dedikacija primena vieną iš bendros Europos tėvų, sumanytojų, steigėjų ir kūrėjų Roberto Šumano ryšius su Metsu. Čia jis pradėjo savo politinį kelią, čia jis nedidelėme kaimelyje greta Metso praleido savo paskutinius gyvenimo metus ir buvo palaidotas kaimelio bažnytėlyje. Šalia jos ir namas, kuriame jis gyveno, šiandien jame veikia jam skirta ekspozicija. Robertas Šumanas buvo gilus katalikas, kuris savo viešą veiklą ir politinius projektus grindė taip pat ir tikėjimu. 1990-aisiais Metso biskupijoje pradėta jo beatifikacijos byla, o 2021-aisiais Romoje pripažintos jo herojiškos durybės. Tai vienas iš svarbiausių žingsnių link beatifikacijos. Apie Šumaną bus nebejotinai užsiminta kitame popiežiaus susitikime Metso kongresų centre, skirtame temai link Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Juo bus užbaigta dienos rytinė programa. Po pietų Leonas nuvyks į Metso Šventojo Stepono katedrą, kurioje aukos mišes. Po šio paskutinio didelio susitikimo Šventasis tėvas išvyks į Metso oro uostą, o iš čia į Romą, kurie turėtų pasiekti apie 21 valandą vakaro. Šventojo sosto spaudos salė taip pat nurodė, jog apaštalinės kelionės metu įvyks privatus popiežiaus Leono 14 ir seksualinio išnaudojimo aukų bažnytinėje aplinkoje Prancūzijoje susitikimas, apie kurio aplinkybės bus pranešta vėliau.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Asyžiuje ketvirtadienį atidarytas tarp religinės draugystės muziejus, pasauliniai draugystės ir vilties namai. Popiežiaus, Asyžiaus vyskupo, pranciškonų bendruomenių ir bendradarbiavimo dvasės skatinančių religijų bendruomenių paramos sulaukęs projektas yra Elijo tarptautinio instituto Jeruzalėje vadovų iniciatyva. Muziejui parinkta vieta Asyžiuje išskirtinė. Prie švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikos aikštės, patalpose, oro linija, vizualiai susisiekinčiose, su pranciškonų, dvasingumo centro, porciunkulės bažnyčios, savo viduje saugojančios švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės bazilikos šventoriumi ir įėjimo. Muziejaus ekspozicijose pristatomos didžiosios pasaulio religijos, jų pastangos, bendradarbiavimo dvasia plėsti pasaulio taiką, žmonijos brolybę ir tarp religinę draugystę, bei pasaulyje garsūs religijų lyderiai bei šventieji. Skaitmeninėse instaliacijose ypatingas dėmesys skiriamas garsiausiam pasaulyje Asyžiaus šventajam Pranciškui, neturto apaštului, taip pat vargšų globėjai Kalkutos, šventajai motinai Teresei ir kitiems katalikų šventiesiems, įskaitant popiežių šventąjį Joną Paulių II, religijų draugystės tėvą. Muziejuje priminta jo neblėstančio aktualumo mintis sušaukti religijų atstovus iš viso pasaulio į pirmąjį maldos už taiką susitikimą Asyžiuje. Pažymėtina, kad muziejaus steigimo idėja įgyvendinta dviejų reikšmingų sukakčių - Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų ir istorinio pirmojo religijų maldos už taiką Asyžiuje susitikimo 40-ųjų metų proga. Šventasis Jonas Paulius II 1986 metais pakvietė ir subūrė Asyžiuje 160 religijų lyderių ir atstovų iš viso pasaulio, be katalikų, ortodoksų, anglikonų ir evangelikų protestantų, buvo daug nekrikščioniškų religijų išpažinėjų – islamo, judaizmo, budizmo, induizmo, sikhų, džainizmo, zoroastrų, šintoizmo, bahajų, taip pat tradicinių Amerikos ir Afrikos žemynų čia buvių religijų atstovų. Ketvirtadienį Asyžiuje vyko muziejaus pristatymo konferencija tema draugystė ir malda kaip į taiką vedantys keliai. Skirtingus muziejaus iniciatyvos aspektus pristatė žinomi tarp religinio dialogo veikėjai kardinolas Pier Batista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, imamas Mustafa Čeričius, Bosnijos ir Hercegovinos didysis muftijus emeritas, sesuo Janati, tarptautinio Brahma Kumaris dvasinė vadovė ir muziejaus sumanytojas, rabinas Alonas Gošinas Gotšteinas, Elija Interfaith Institute steigėjas. Po inauguracinės spaudos konferencijos vyko pirmas uždaras renginio dalyvių ir ypatingų svečių apsilankimas muziejuje rugpjūčio 7 dieną oficialus tarp religinės draugystės muziejaus atidarymas visiems lankytojams. Apsilankykite religijų susitikimo ir tarpusavio supratimo namuose. Visi yra kviečiami, skelbiama muziejaus pristatymo plakate.

0: Matykime Jėzų taip, kaip tėvas jį mums apreiškia, ne taip, kaip patys norėtume. Išgirskime, kaip per Jėzų kalba tėvas, ne tai, ką patys norime išgirsti. Primesdami Jėzui savo idėjas ir lūkesčius rizikuojame jį deformuoti. Galiausiai deformuojame ir patį save. Tėvas kantriai atmaino Jėzų mūsų akise ir ausise, kad ir mes, jo mokiniai, galėtume būti atmainyti. Tai, ką pasaulis deformuoja, tėvas atmaino. Kristaus atsimainimo šventės homilijoje, sakė kardinolas Antonio Tagle. Evangelizavimo dikasterijos proprefektas Romoje rugpjūčio 6 aukotų mišių metu priminė, kad Kristaus atsimainimas įvyko po viešpaties pokalbių su savo mokiniais apie tai, kas jis ir kokia jo misija. Petras išpažino, kad jis yra Mesijas ir Jėzus pastebėjo, kad tai apreiškimas iš tėvo. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra sūnus. Tačiau, kai netrukus Jėzus pasakė, kad jis, Mesijas, kentės, bus nužudytas ir prisikels, būtent Petras paprieštaravo, pasipriešino, jis nenorėjo tokio Mesijo. O Jėzus pavadino jį šetonu, papiktinimu, mąstančiu ne Dievo, bet žmonių mintimis. Tik tėvas gali apreikšti, kas iš tiesų yra Jėzus. O Petras, užverdamas savo protą tėvo išminčiai, deformavo Jėzų. Po savaitės ant kalno įvyko Jėzaus atsimainimas, kurio metu tėvas jį apreiškė kaip savo mylimąjį sūnų. Šalia pasirodė Mozė ir Elijas. Jėzus save apreiškė kaip pranašų įstatymo išpildymą, kaip saulė spindintis jo veidas. Šviečiantis rūbai rodo, kad jis pats yra daug daugiau nei Mozė. Jis Dievo sūnus. Kristaus kūnas, kuris vieną dieną bus nukryžiuotas ir palaidotas, bus apreikštas kaip šlovingasis prisikėlusių Dievo sūnaus kūnas. Jėzaus atsimainimas yra tėvo apreiškimas mokiniams ir mums apie tikrąją Jėzaus tapatybę ir misiją. Tėvas atmaino mūsų požiūrį į Jėzų. Tėvas paliepė klausyti Jėzaus, jei norime juo sekti. Tai, ką Petras deformavo, Dievas tėvas atmainė. 1945. rugpjūčio 6 rytą priminė kardinolas Tagle, Hirošimos miestą Japonijoje nušvietė šviesos blyksnis. Tai buvo atominės bombos šviesa, kuri paskleidė sunaikinimo lygų ir mirties tamsą. Yra manančių, kad ta diena atmainė pasaulį, nes privertė priešą pasiduoti, taip prisidedama prie antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bet paklauskime savęs, ar tikrai karas baigėsi? Ar tikrai galime karą pavadinti atmainimu? Gal turėtume jį vadinti tikruoju vardu, deformavimu? Tik Dievo apreiškimas, ne karas, gali atmainyti žmoniją.
1: Kaip kasmet, rugpjūčio pradžios laikotarpis mus ragina iš naujo atsiminti praeitį ir pažvelgus į nūdienos pasaulį, susimastyti apie mūsų atsakomybę už ateitį, paminėdamas žinioje pasaulinio karo pabaigos 81-asias metines ir Japonijoje kasmet švenčiama maldos už taiką 10-ąją dieną, kardinolas Izao Tarčizio Kikuči kvietė atminti daugybę per karą žuvusių ir sužeistų žmonių, kaip ir gamtos sunaikinimą, bei melstis už taiką. Maldos už taiką 10-ąją dienas skirtas Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavimo sukaktims. Tokijo arkivyskupas ir Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas žinioje paminėjo daugybę karų pasaulyje, nuo Ukrainos ir Sudano iki Mianmaro ir Artimųjų Rytų, įskaitant Gazos ruožą. Kiekvienas šiuose mūšio laukuose sužeistas ar žuvęs žmogus yra toks pat žmogus kaip mes, sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Dar blogiau yra tai, kad toks smurtas pateisinamas kaip neišvengiamas ir nepaisoma visuotiniu tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus orumo principų, pažymėjo kardinolas. Jis žinioje klausė, kur išnyko žmonijos duota priesaika niekada daugiau, gimusi kaip šauksmas, pakilęs iš praeities karų siaubo. Apžvelgdamas prasidėjusio naujo ginklavimosi kurso metamus iššūkius ir diskusijas Japonijoje dėl Konstitucijos 9 straipsnio leidžiančio su tam tikrais apribojimais vykdyti kolektyvinę savigyną, Tokijo katalikų ganytojas žinia baigė prašymu pasvarstyti, ar Konstitucijoje įtvirtintos taikdarystės dvasios laipsniškas nykimas ir karinio pajėgumo didinimas be atitinkamos nacionalinės diskusijos leis įtvirtinti tikrąją taiką. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio rūpjūčio 8-osios programoje pranešta apie popiežiaus vizitą rugsėjo 7 dieną Dženacane, Lacijaus regione. Turine pristatyta nauja trimatė Turino drobulės reprodukcija. Pasakojimas apie humanitarinėse misijose Sirijoje savanoriaujančias vienuoles Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukteris, moteris, kurios myli Dievą ir žmonės. Dievas šalia mūsų. 19 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežiaus namų prefektūra šeštadienį informavo apie popiežiaus Leono vizitą rugsėjo 7 dieną Dženansane už 50 km į pietryčius nuo Romos esančiame miestelėje greta Prenestinų kalnų Romos metropolijos teritorijoje. Pasak prefektūros komunikato, rugsėjo 7 dieną 18 valandą Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse šventasis tėvas Leonas XIV aukos šventasias mišes Dženacano gerojo patarimo motinos šventovėje. Tai bus antras jo apsilankimas gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Pirmąjį kartą jau išrinktas popiežiumi Leonas XIV lankėsi šventovėje 2025 metų gegužės 10 dieną, antrąją dieną po išrinkimo. Augustinų ordinui patikėta šventovė garsi dėl joje esančios gerojo patarimo motinos freskos, stebuklingų laikomas, švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi atvaizdas, gaubiamas legendų apie jo persikėlimą 15 amžiuje, iš Osmanų imperijos užimtos Albanijos. Augustinų ordino vienuoliai nenuilstamai skleidžia su šiuo atvaizdu susijusi pamaldumą, platina gerojo patarimo motinos atvaizdus, steigia jos vardo brolijas, plečia šį dvasingumą visame pasaulyje. Popiežius Leonas 12 metų vadovavęs Augustinų ordinui kasmet reguliariai lankydavosi gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Savo popiežiškasis keliones jis yra pavedęs gerojo patarimo motinos užtarimui, jos ikona pakabinama lėktuve priešais popiežiaus užimamą vietą.
1: Turine pristatyta trimatė Turino drobulės reprodukcija. Ji sukurta tam, kad kiekvienas, ypač regėjimo negalę turintis žmogus, galėtų per lytėjimą geriau suprasti drobulio žmogaus atvaizdą, kūno padėtį ir jo kančią. Krikščionims itin brangi Turino drobulė, krauju suteptas lininis audinys, su jame įspaustų nukryžiuoto vyro atvaizdu. Pagal tradiciją jis siejama su Jėzumi iš Nazareto. Naujajame testamente visose keturiose evangelijose pasakojama, kad laidojant Jėzų jis buvo suviniotas į lininį audeklą. Šis trimatis modelis sukurtas remiantis moksliniais Turino drobulės tyrimais, atliktais bendradarbiaujant su Turino universitetu ir Turino politechnikos universitetu. Naujoji lytėjimui skirta kopija pagaminta iš specialios dervos. Ji yra lengva ir detalesnė nei ankstesnioji, sukurta 2000 metais. Modelis yra tokio pat dydžio kaip originalas ir atkuria ant audinio įspaustą priekinį figūros atvaizdą. Drobulės muziejaus mokslinis direktorius ir projekto mokslinis vadovas profesorius Nello Balussini kalbėjo apie naujas pažinimo galimybės tiek neregiams, tiek regintiesiems, kurias atveria lytėjimas. Jis pabrėžė, kad taip ne tik įgyjama informacija, bet ir atsiranda galimybė giliau pajusti bei suvokti kančią. Jūs užmezgate ryšį su drobulės žmogaus kančia. Tai patirtis, kuri traukia akluosius, bet kartu suteikia naujų supratimo galimybių ir tiems, kurie mato, sakė Nello Ballozzini. Praėjus 26 metams nuo pirmosios reprodukcijos sukūrimo atsivėrė naujos galimybės. Ankstesnioji kopija buvo sunki ir netransportuojama, o naujoji yra lengva, todėl ją bus galima vežti į įvairias vietas. Numatoma surengti keliaujančią parodą. Trimatė Turino drobulės reprodukcija bus eksponuojama įvairiose vietovėse bei pristatoma asociacijoms skirtoms silpnaregiams. Tokiu būdu Turino drobulė taps prieinama platesniam žmonių ratui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Damaske sesuo Judita žinoma kaip sesuo vadovaujanti prancūzų ligoniniai. Pastaruosius 4 metus sesuo Judita Sirijoje kartu su savo bendruomenė rūpinasi katalikišką ligoninę. Ji kalba apie krikščionių baimės, jaunimo išvykimą ir viltį, kurią kasdien stengiasi suteikti pacientams. 33 metus sesuo Judita Cakova priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų bendruomeniai. Būdama kvalifikuota slaugytoja, ji tarnavo įvairiose pasaulio vietose, įskaitant pabėgėlių stovyklas ir konfliktų zonas, kol atvyko į Damaską. Vieno susitikimo metu ištarti žodžiai liko jos atmintyje iki šiol, kai žmonės klausė, kas ta moteris, kuri mums padeda, vertėja tiesiog atsakė, tai moteris, kuri myli Dievą ir žmonės. Vienuolės sprendimą savanoriauti humanitarinėse misijose įkvėpė vienas straipsnis, ją giliai sujaudino didžiulis skurdas žmonių, kurie pabėgo nuo karo ir smurto nieko neturėdami ir kuriems reikėjo net pačios elementariausios pagalbos. Šiandien jos misija įgavo kitokią formą. Mano pareiga vadovauti ligoniniai taip, kad ji būtų finansiškai tvari, kartu išlikdama ištikima mūsų charizmai tarnauti vargšams, sako sesuo Judita. Ligoninė Damaske plačiai žinoma kaip prancūzų ligoninė priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterims. Jos ligoninę administruoja, o dauguma darbuotojų yra pasauliečiai profesionalai. Kai sesuo Judita pirmą kartą atvyko į Siriją, ji nekalbėjo arabiškai ir turėjo prisitaikyti prie visiškai kitokios sveikatos priežiūros sistemos. Aš šiek tiek mokėjau prancūziškai ir angliškai, prisimena ji su šypsena, bet visos kalbos susimaišė mano galvoje. Pamažu įrado būdų bendrauti ir įsitvirtino darbe operacinėje. Šiandien ligoninė veikia sudėtingomis aplinkybėmis. Joje yra 108 lovos, apie 250 darbuotojų, dirba apie 130 gydytojų. Sesuo Judita pripažįsta, kad ligoninė labai priklauso nuo tarptautinės paramos. Finansinio stabilumo išlaikymas yra nuolatinis iššūkis, kartu išliekant ištikimam ligoninės misijai. Negalime tarnauti tik vargšams, nes neturime organizacijos, kuri galėtų finansuoti visą jų priežiūrą. Dėl šios priežasties mes taip pat priimame pacientus, kurie gali sau leisti gydymą, todėl tokiu būdu galime suteikti priežiūrą tiems, kurie negali, pasakoja sesuo Judita. Ligoninė glaudžiai bendradarbiauja su Caritas ir keliomis labdaros organizacijomis Sirijoje, kurias remia tarptautiniai donorai. Taip pat yra gavusi didelę paramą per Vatikano atviros ligoninės iniciatyvą. Sirijos visuomenė nuo 2011 metais prasidėjusio karo smarkiai pasikeitė. Daugelis žmonių dirba du darbus vien tam, kad išgyventų. Daug išsilavinusių žmonių, ypač krikščionių ir mažumų bendruomenių narių, emigravo į Europą, Ameriką ir Australiją. Regioninė įtampa pridėjo dar vieną netikrumo sluoksnį. Sprogimai ir raketų atakos tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Sesers Juditos atmintyje išliko ypač ryškus. Po sprogdinimo, nusinešusio kelias gyvybės, dauguma sužeistųjų, jaunų žmonių buvo atvežti į prancūzų ligoninę. Kai po operacijos paklausėme, kaip galėtume jiems padėti, beveik visi jie atsakė tą patį. Jie nori išvykti iš šalies, prisimena sesuo Judita. Nepaisant smurto siaučiančio aplink, ligoninė stengiasi išlikti vilties vieta. Personalo nariai skatinami matyti Kristų kiekviename žmoguje ir elgtis su kiekvienu pacientu oriai ir su atjauta. Tai viena priežasčių, kodėl žmonės čia jaučiasi saugus, sako sesuo Judita. Karo sunkumų ir netikrumo akivaizdoje pasikeitė gyvenimai ir toliau palaiko jos viltį.
0: XIX eilinio sekmadienio mišių liturgijos Evangelija pagal Matą ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas šalia mūsų. Tojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo šalia į kalną melstis ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškomo bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtosios nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau jos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kesti sušuko viešpatie, gelbėk mane. Tuo jau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo, tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Dievas šalia mūsų. Šio sekmadienio Evangelijos skaitinio pradžioje sakoma, kad Jėzus, stebuklingai pamaitinęs susirinkusius žmonės, tuojau pat prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Tai padaręs, Jėzus vienas pats užkopė į kalną melstis ir ten praleido didelę nakties dalį. Kodėl reikėjo Jėzui taip skubinti mokinius, lipti į valtį ir plaukti į kitą ežero krantą, jei jis pats, paskui dar ilgai liko vienas ant kalno susikaupęs maldai? Galbūt jis pagrįstai troško pabūti vienumoje su savo tėvu, tačiau tam visai nebuvo būtina versti mokinius, skubiai išvykti, juo labiau, kad kaip pasakoja evangelistas, artėjo prastas oras, o leistis į ežerą pučiant priešiniam vėjui buvo itin neišmintinga. Petras ir jo draugai buvo patyrę žvejai ir gerai pažinojo ežerą, tad suprantama, kodėl Jėzui teko juos versti leistis į kelionę, kurios patys apaštalai veikiausiai nebūtų pasirengę. Jėzus gerai žinojo, kad jo padarytas stebuklas 5000 žmonių minios pamaitinimas galėjo virsti triumfo akimirką, kai minios būtų panoriusios paskelbti jį karaliumi. Gal todėl jis priverčia mokinius skubiai išvykti, o pats pasitraukė į kalną melstis. Be to, kitame ežero krante gyveno pagonių tautos, vadinasi, ten Jėzaus ir jo mokinių laukė nauja misija, norint ją pradėti, reikėjo perplaukti audringą ežerą. Kita vertus, galima suprasti, kaip mokiniai jautėsi Jėzaus verčiami leistis kelionin. Kasgi ryštusi atsisakyti saugumo, jaučiamo Jėzaus artumoje ir žengti į nežinomybę bei netikrumą. Dievas, kuris akimirksniu išsprendžia gyvenimo problemas, vilioja beveik kiekvieną. Esi alkanas? Duodu tau valgyti. Sergi, tu jau pat pagydau. Netekai darbo, aš pasirūpinsiu tik tu, sek paskui mane. Tačiau taip nėra. nes Dievas nėra geradarybių dalyjimo automatas. Jėzuje, Kristuje, Dievas tapo žmogumi ir prašo dalytis viskuo, kas yra žmogiška. Su juo dalyjamasi 5 duonos kepalėliais ir 2 žuvimis, kai reikia pamaitinti daugiau kaip 5000 žmonių. Tačiau drauge reikia drąsos dalytis ir audringą naktimi valtyje, keliaujant į kitą pusę, į nežinomybę. Žinoma, būtų gražu ir malonu per visą gyvenimą visada plaukti saulės apšviestiems, sotiems ir ramiais vandenimis, tačiau taip nebūna. Kur kas dažniau gyvenimo jūroje tenka plaukti tamsoje ir siaučiant audrai. Negana to, kaip tik tada, kai Dievo labiausiai reikia, atrodo, kad jo nėra, jis pasitraukęs vienas, nuošaliai nuo visko ir nuo visų. Galbūt šaukėmės jo išsigandę, o vietoj to susidurėme su savo gyvenimo vaiduokliais, baime keliančiomis mintimis ir situacijomis, nes nežinome, kaip su tuo susitvarkyti. Netgi Dievas gali tapti gyvenimo košmaru, jei šaukimės jo ir ieškome, kaip visų savo problemų sprendėjo, o pamatome jį tokį, rodos, tolimą ir kartu stulbinančiai artimą, panašų į mus, žmogų, kaip ir mes patys. Tačiau tai nereiškia bejėgiškumo prieš gyvenimo dramas, audras ir stiprius vėjus, blaškančius mūsų mažą valtį nuo vieno ežero kranto prie kito. Dievas, tapęs žmogumi, dalyjasi visa mūsų būtimi ir vis dėlto lieka visagalis. Tam, kad atpažintume jį, pajustume tikrumą, jog tai jis ateina pas mus audringais gyvenimo vandenimis, ir priimtume jo ištiestą ranką, reikia tikėjimo. Jei ieškosime Dievo, kuris savo galybę, triukšmu ir bauginančia jėga išspręstų visas mūsų problemas, kaip kad žemės drebėjimas, uraganas ar naikinanti ugnis, galime būti tikri, jo nerasime. Dievas ateina paprastume to, kuris kasdien yra šalia, švelnume to, kuris stovi greta, tyliame, lengvo vėjelio dvelksme, kaip kad nutiko pranašui Elijui, apie kurį pasakoja pirmasis mišių skaitinys. Žinoma, reikia juo pasitikėti, reikia tikėti Dievo galybę ir neprovokuoti jo, norint išbandyti. Į Dievą nesikreipiama taip, kaip tai padarė Petras. Viešpatie, jei čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Tas, jei čia tu, skamba beveik kaip gundimas. Tai tie patys žodžiai, kuriuos dykumoje Jėzui ištarė Šetonas. O dar liepk man. Nuo kada žmogus gali įsakinėti Dievui? Dievui neįsakinėjama, Dievo negalima provokuoti. Juo reikia pasitikėti tik tiek. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo sekmadienio mišių homilija. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio rūpjūčio 8-osios programoje pranešta apie popiežiaus vizitą rugsėjo 7 dieną Dženacane, Lacijaus regione. Turinė pristatyta nauja trimatė Turino drobulės reprodukcija. Pasakojimas apie humanitarinėse misijose Sirijoje savanoriaujančias vienuoles Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukteris, moteris, kurios myli Dievą ir žmonės. Dievas šalia mūsų. 19 eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežiaus namų prefektūra šeštadienį informavo apie popiežiaus Leono vizitą rugsėjo 7 dieną Dženansane už 50 km į pietryčius nuo Romos esančiame miestelėje greta Prenestinų kalnų Romos metropolijos teritorijoje. Pasak prefektūros komunikato, rugsėjo 7 dieną 18 valandą Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse šventasis tėvas Leonas 14 aukos šventasias mišes Dženacano gerojo patarimo motinos šventovėje. Tai bus antras jo apsilankimas gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Pirmąjį kartą jau išrinktas popiežiumi Leonas 14 lankėsi šventovėje 2025 metų gegužės 10 dieną, antrąją dieną po išrinkimo. Augustinų ordinui patikėta šventovė garsi dėl joje esančios gerojo patarimo motinos freskos, stebuklingų laikomas, švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi atvaizdas, gaubiamas legendų apie jo persikėlimą 15 amžiuje, iš Osmanų imperijos užimtos Albanijos. Augustinų ordino vienuoliai nenuilstamai skleidžia su šiuo atvaizdu susijusi pamaldumą, platina gerojo patarimo motinos atvaizdus, steigia jos vardo brolijas, plečia šį dvasingumą visame pasaulyje. Popiežius Leonas 12 metų vadovavęs Augustinų ordinui kasmet reguliariai lankydavosi gerojo patarimo motinos šventovėje Dženacane. Savo popiežiškasis keliones jis yra pavedęs gerojo patarimo motinos užtarimui, jos ikona pakabinama lėktuve priešais popiežiaus užimamą vietą.
1: Turine pristatyta trimatė Turino drobulės reprodukcija. Ji sukurta tam, kad kiekvienas, ypač regėjimo negalę turintis žmogus, galėtų per lytėjimą geriau suprasti drobulio žmogaus atvaizdą, kūno padėtį ir jo kančią. Krikščionims itin brangi Turino drobulė, krauju suteptas lininis audinys, su jame įspaustų nukryžiuoto vyro atvaizdu. Pagal tradiciją jis siejama su Jėzumi iš Nazareto. Naujajame testamente visose keturiose evangelijose pasakojama, kad laidojant Jėzų jis buvo suviniotas į lininį audeklą. Šis trimatis modelis sukurtas remiantis moksliniais Turino drobulės tyrimais, atliktais bendradarbiaujant su Turino universitetu ir Turino politechnikos universitetu. Naujoji lytėjimui skirta kopija, pagaminta iš specialios dervos. Ji yra lengva ir detalesnė nei ankstesnioji, sukurta 2000 metais. Modelis yra tokio pat dydžio kaip originalas ir atkuria ant audinio įspaustą priekinį figūros atvaizdą. Drobulės muziejaus mokslinis direktorius ir projekto mokslinis vadovas profesorius Nello Balussini kalbėjo apie naujas pažinimo galimybės tiek neregiams, tiek regintiesiems, kurias atveria lytėjimas. Jis pabrėžė, kad taip ne tik įgyjama informacija, bet ir atsiranda galimybė giliau pajusti bei suvokti kančią. Jūs užmezgate ryšį su drobulės žmogaus kančia. Tai patirtis, kuri traukia akluosius, bet kartu suteikia naujų supratimo galimybių ir tiems, kurie mato, sakė Nello Balozzini. Praėjus 26 metams nuo pirmosios reprodukcijos sukūrimo atsivėrė naujos galimybės. Ankstesnioji kopija buvo sunki ir netransportuojama, o naujoji yra lengva, todėl ją bus galima vežti į įvairias vietas. Numatoma surengti keliaujančią parodą. Trimatė Turino drobulės reprodukcija bus eksponuojama įvairiose vietovėse bei pristatoma asociacijoms skirtoms silpnaregiams. Tokiu būdu Turino drobulė taps prieinama platesniam žmonių ratui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Damaskė sesuo Judita žinoma kaip sesuo vadovaujanti prancūzų ligoniniai. Pastaruosius 4 metus sesuo Judita Sirijoje kartu su savo bendruomenė rūpinasi katalikišką ligoninę. Ji kalba apie krikščionių baimės, jaunimo išvykimą ir viltį, kurią kasdien stengiasi suteikti pacientams. 33 metus sesuo Judita Cakova priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų bendruomeniai. Būdama kvalifikuota slaugytoja, ji tarnavo įvairiose pasaulio vietose, įskaitant pabėgėlių stovyklas ir konfliktų zonas, kol atvyko į Damaską. Vieno susitikimo metu ištarti žodžiai liko jos atmintyje iki šiol. Kai žmonės klausė, kas ta moteris, kuri mums padeda, vertėja tiesiog atsakė – tai moteris, kuri myli Dievą ir žmonės. Vienuolės sprendimas savanoriauti humanitarinėse misijose įkvėpė vienas straipsnis. Ją giliai sujaudino didžiulis skurdas žmonių, kurie pabėgo nuo karo ir smurto, nieko neturėdami ir kuriems reikėjo net pačios elementariausios pagalbos. Šiandien jos misija įgavo kitokią formą. Mano pareiga vadovauti ligoniniai taip, kad ji būtų finansiškai tvari, kartu išlikdama ištikima mūsų charizmai tarnauti vargšams, sako sesuo Judita. Ligoninė Damaske plačiai žinoma kaip prancūzų ligoninė priklauso Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterims. Jos ligoninę administruoja, o dauguma darbuotojų yra pasauliečiai profesionalai. Kai sesuo Judita pirmą kartą atvyko į Siriją, ji nekalbėjo arabiškai ir turėjo prisitaikyti prie visiškai kitokios sveikatos priežiūros sistemos. Aš šiek tiek mokėjau prancūziškai ir angliškai, prisimena ji su šypsena, bet visos kalbos susimaišė mano galvoje. Pamažu ji rado būdų bendrauti ir įsitvirtino darbe operacinėje. Šiandien ligoninė veikia sudėtingomis aplinkybėmis. Joje yra 108 lovos, apie 250 darbuotojų, dirba apie 130 gydytojų. Sesuo Judita pripažįsta, kad ligoninė labai priklauso nuo tarptautinės paramos. Finansinio stabilumo išlaikymas yra nuolatinis iššūkis, kartu išliekant ištikimam ligoninės misijai. Negalime tarnauti tik vargšams, nes neturime organizacijos, kuri galėtų finansuoti visą jų priežiūrą. Dėl šios priežasties mes taip pat priimame pacientus, kurie gali sau leisti gydymą, todėl tokiu būdu galime suteikti priežiūrą tiems, kurie negali, pasakoja sesuo Judita. Ligoninė glaudžiai bendradarbiauja su Caritas ir keliomis labdaros organizacijomis Sirijoje, kurias remia tarptautiniai donorai. Taip pat yra gavusi didelę paramą per Vatikano atviros ligoninės iniciatyvą. Sirijos visuomenė nuo 2011 metais prasidėjusio karo smarkiai pasikeitė. Daugelis žmonių dirba du darbus vien tam, kad išgyventų. Daug išsilavinusių žmonių, ypač krikščionių ir mažumų bendruomenių narių, emigravo į Europą, Ameriką ir Australiją. Regioninė įtampa pridėjo dar vieną netikrumo sluoksnį. Sprogimai ir raketų atakos tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Sesers Juditos atmintyje išliko ypač ryškus. Po sprogdinimo, nusinešusio kelias gyvybės, dauguma sužeistųjų, jaunų žmonių buvo atvežti į prancūzų ligoninę. Kai po operacijos paklausėme, kaip galėtume jiems padėti, beveik visi jie atsakė tą patį. Jie nori išvykti iš šalies, prisimena sesuo Judita. Nepaisant smurto siaučiančio aplink, ligoninė stengiasi išlikti vilties vieta. Personalo nariai skatinami matyti Kristų kiekviename žmoguje ir elgtis su kiekvienu pacientu oriai ir su atjauta. Tai viena priežasčių, kodėl žmonės čia jaučiasi saugus, sako sesuo Judita. Karo, sunkumų ir netikrumo akivaizdoje pasikeitė gyvenimai ir toliau palaiko jos viltį.
0: XIX eilinio sekmadienio mišių liturgijos Evangelija pagal Matą ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas šalia mūsų. Tojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo šalia į kalną melstis ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškomo bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtosios nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau jos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį

irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Tai padaręs, Jėzus vienas pats užkopė į kalną melstis ir ten praleido didelę nakties dalį. Kodėl reikėjo Jėzui taip skubinti mokinius, lipti į valtį ir plaukti į kitą ežero krantą, jei jis pats paskui dar ilgai liko vienas ant kalno susikaupęs maldai? Galbūt jis pagrįstai troško pabūti vienumoje su savo tėvu, tačiau tam visai nebuvo būtina versti mokinius, skubiai išvykti, juo labiau, kad, kaip pasakoja evangelistas, artėjo prastas oras, o leistis į ežerą pučiant priešiniam vėjui buvo itin neišmintinga. Petras ir jo draugai buvo patyrę žvejai ir gerai pažinojo ežerą, tad suprantama, kodėl Jėzui teko juos versti leistis į kelionę, kurios patys apaštalai veikiausiai nebūtų pasirengę. Jėzus gerai žinojo, kad jo padarytas stebuklas, 5000 žmonių minios pamaitinimas, galėjo virsti triumfo akimirką, kai minios būtų panoriusios paskelbti jį karaliumi. Gal todėl jis priverčia mokinius skubiai išvykti, o pats pasitraukė į kalną melstis? Be to, kitame ežero krante gyveno pagonių tautos, vadinasi, ten Jėzaus ir jo mokinių laukė nauja misija. Norint ją pradėti, reikėjo perplaukti audringą ežerą. Kita vertus, galima suprasti, kaip mokiniai jautėsi Jėzaus verčiami leistis kelionin. Kasgi ryštusi atsisakyti saugumo, jaučiamo Jėzaus artumoje ir žengti į nežinomybę bei netikrumą. Dievas, kuris akimirksniu išsprendžia gyvenimo problemas, vilioja beveik kiekvieną. Esi alkanas, duodu tau valgyti. Sergi, to jau pat pagydau. Netekai darbo, aš pasirūpinsiu tik tu, sek paskui mane. Tačiau taip nėra, nes Dievas nėra geradarybių dalyjimo automatas. Jėzuje, Kristuje, Dievas tapo žmogumi ir prašo dalytis viskuo, kas yra žmogiška. Su juo dalyjamasi 5 duonos kepalėliais ir 2 žuvimis, kai reikia pamaitinti daugiau kaip 5000 žmonių. Tačiau drauge reikia drąsos dalytis ir audringą naktimi valtyje, keliaujant į kitą pusę, į nežinomybę. Žinoma, būtų gražu ir malonu per visą gyvenimą visada plaukti saulės apšviestiems, sotiems ir ramiais vandenimis, tačiau taip nebūna. Kur kas dažniau gyvenimo jūroje tenka plaukti tamsoje ir siaučiant audrai. Negana to, kaip tik tada, kai Dievo labiausiai reikia, atrodo, kad jo nėra, jis pasitraukęs vienas, nuo šaliai, nuo visko ir nuo visų. Galbūt šaukėmės jo išsigandę, o vietoj to susidurėme su savo gyvenimo vaiduokliais, baime, keliančiomis mintimis ir situacijomis, nes nežinome, kaip su tuo susitvarkyti. Netgi Dievas gali tapti gyvenimo košmaru, jei šaukėmės jo ir ieškome, kaip visų savo problemų sprendėjo, o pamatome jį tokį, rodos, tolimą ir kartu stulbinančiai artimą, panašų į mus, žmogų, kaip ir mes patys. Tačiau tai nereiškia bejėgiškumo prieš gyvenimo dramas, audras ir stiprius vėjus, blaškančius mūsų mažą valtį nuo vieno ežero kranto prie kito. Dievas, tapęs žmogumi, dalyjasi visa mūsų būtimi ir vis dėlto lieka visagalis. Tam, kad atpažintume jį, pajustume tikrumą, jog tai jis ateina pas mus audringais gyvenimo vandenimis ir priimtume jo ištiestą ranką, reikia tikėjimo. Jei ieškosime Dievo, kuris savo galybę, triukšmu ir bauginančia jėga išspręstų visas mūsų problemas, kaip kad žemės drebėjimas, uraganas, ar naikinanti ugnis, galime būti tikri, jo nerasime.
Dievas ateina.

Na, paprastume to, kuris kasdien yra šalia, švelnume to, kuris stovi greta, tyliame, lengvo vėjelio dvelksme, kaip kad nutiko pranašo Elijui, apie kurį pasakoja pirmasis mišių skaitinys. Žinoma, reikia juo pasitikėti, reikia tikėti Dievo galybę ir neprovokuoti jo norint išbandyti. Į Dievą nesikreipiama taip, kaip tai padarė Petras. Viešpatie, jei čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Tas, jei čia tu, skamba beveik kaip gundimas. Tai tie patys žodžiai, kuriuos dykumoje Jėzui ištarė Šetonas. O dar liepk man. Nuo kada žmogus gali įsakinėti Dievui? Dievui neįsakinėjama, Dievo negalima provokuoti. Juo reikia pasitikėti tik tiek. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo sekmadienio mišių homilija. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.